fún ọkùnrin dáadáa ìwé fi omi ọsàn wẹ́wẹ́ yìí fi gbó tẹ bá ti gbó tán ẹsẹ̀ tẹ bá ti ṣe ẹsẹ̀ wá dá omi yẹn ìdá sínú ibì kan kí ẹni tí ó ṣe kí ẹsẹ̀ tó yìí bá mú kó máa mú ní síbí mẹ́rin láàárọ̀ síbí mẹ́rin lálẹ́ síbí mẹ́rin láàárọ̀ síbí mẹ́rin lálẹ́ nígbà tí bá fi gbó láàrin oṣù kan láṣẹ lẹ́dùnmọ́ rẹ̀ bí ó bá lè tó dáadáa tẹ́lẹ̀ yóò ti máa tó dáadáa padà bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ olóòní.

0: tẹ́lẹ̀lẹ̀ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tan náà lórí eré ìdárayá. Bọ́rọ̀ òṣèlú ó tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
1: Àdúrà àgbà
0: ló tó rò lọ. Oya àgbà ló tó rò lọ. Ọba ló tẹ́ yín erin fún.
2: Fẹ́ràn ní Babalọla.
0: Oya bí wọ́n ṣe báyé.
3: Ìlóde
0: lágbo méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM.

0: ṣe dájú èyàn gbọdọ̀ báyàn jó ni bó ti ẹ̀ jẹ́ pé láyé òde òní mo máa ń sọ nǹkan kan kò yé mi mọ́ ìgbà táwa kéré tá a bá lọ patí tá à ń jó tòróró tòróró ọkùnrin kan bá ń bóbìnrin kan jó ẹwà tún exchange excuse me dance táwọn ọmọ ayé òde òní ṣé sì ń jó bẹ́ẹ̀ já mí ìró bẹ́ẹ̀ o lẹ́yìn kan fa kò lóòsì àbí kan mo ṣúṣe àbí nǹkan àtọkùnrin àtobìnrin ká máa yí lẹ̀ ayé lọ à ń tọ́ ìyá oníjẹ̀rò
1: ó ní fún jí ìgá ẹ̀jẹ̀ pẹ̀ mélòó nìkan jó
0: ẹ̀ṣàkúṣẹ̀ lòó.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.